0: fa kwanya yeso ma munyina happy happy happy saba
1: enti ne baba wa do ne pa
0: ene ye da nyame aye riama ye nse ye mfa ensom no

Ne nipa hawa ye wonyina no se yentimi ntwe nyame enim ye jinedi ye de anoka da bia ne nso se koha mu a ya na ye din se betwe nyame enim embi okwa ma nyame timeline nyame wa anye ne se sabre we ya me nsum obi o me nye usei ti enyum yi ne fa hye wo hunkran na obetia se se ampa onyame bre ene ebrepa

0: Enti ye twen kakra ye ye wo the word e wo ha Macru Seventh Day Adventist Church e ye Swami Macru na e de enyum ebedi ye nimu yi na ye de esisi e ho ama onyame asem no the word enti ye twen kakra bi ye mbeti wonne se wo de enyum to e de e ma ye e de sisi e ho e de atwen mo ye mo mpae onyame twe di ampon ye da wase anope yi adoma wo de adom ye ye ni aso ebra wo ma e de enyum to ebedi enimu yi ma enhye okra bia wo enye ndaso e ma ndaso de wo hwe wo somane hu o Kristo Yesu din mu amen
1: amen
0: the word and the enimu yi every mama yebeti the word omo de enimu e ma